0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inicia hoje uma visita de trabalho de 4 dias à província de Cabo Delgado. Já começam a mostrar sinais animadores os projetos financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Económico Local, FUDEL, em Sofala. No Café da Manhã falamos do arranque hoje da nova fase do Diálogo Nacional Inclusivo e tivemos como convidado o Dr. Edson Macuaco, que é presidente da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, a Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Tete.
3: Kuna tundu ku Radio Mosambiki tete tukumveka ndikulu tsaba 324 mita banti mida mwefu lipo 963 kHz. Omvera tutakupatsira ninditu Journal da Manhã mogriza nandi anzatu ku Maputo. Zatere mutu ndintawi ya kuti tidze ndinkani mchinyanja. Owerenga nkani ndiotile ya bendito. President wa dziko lino Daniel Chapo lero ayamba ndi ulendo wake wa masiku anayi oyendera chigawo cha Cabo Delgado popitiliza ndi ntchito yocheza ndi anthu. Ku Cabo Delgado, Daniel Chapo akacheza ndi anthu atsogolera aboma nderalo ndiponso amabungwe ndi amagulu osiyana-siyana. Tsamba lochokera ku ofisi wa boma lukuti mtsogoleri wa dziko lino ayendera mzinda wa Pemba komanso maboma a Montepuez ndi Meruko komwe akachititse misonkhano ndi anthu komanso misonkhano yapadera ya atsogolera aboma chigawocho ndi mabomawo. Anthambi zokambirana ndi mbali zosiyana-siyana ati pangadzakhale kusintha pa malamulo a masankho pakakhazikitsidwe kaboma ndi kalondolozedwe kazinthu mdziko. Ndipo pazonena anthu akuti bungwe la chisankho lichoke mʼmanja mwa zipani za ndale kuvotera kudzichitika kudzera mʼmatchini komanso kuchotsa nkhani ya kuima pa chisankho kuchokera ku ndandanda wa mayina a zipani za ndale. Izafotokozedwa dzulo la Mulungu ndi wapa mpando wa nthambi zokambirana ndi mbali zosiyana-siyana Edson Makwakwa omwe wati pali maganizo ambiri pa nkhani yakayendetsedwe kaboma. Pali anthu amene akuganiza kuti dzikoli lidzitsogoleredwa ndi nyumba ya malamulo komanso pali amene akuganiza kuti aphungu a nyumba ya malamulo mayina awo asamachokere kuchipani koma aliyense kudziyimira payekha. Edson Makwakwa anali kulankhula izi dzulo pakutsekulira kwa gawo lina la zokambirana pomwe tsopano likhale la kuti anthu agwire mfundo imodzi pa maganizo osiyana-siyana amene aperekedwa pa nkhani imodzi. Mtsogoleri wa ofisi wa ukazemba wa Mosambiki munzinda wa Johannesburg wadzudzula kuthamangitsa ndi nkhanza zimene zikuchitika kwa akudza ku dziko la South Africa. Kudzudzula kuwaperekedwa dzulo la Mulungu pa mapemphero a ku chalichi ya Assembly de Deus Pentecostal pamene amene anachitika mkati mwa makondwero akupita kwa zaka 51 za ufulu wa dziko la Mosambiki. Guilherme Tamele wati nkhanza sizinga mange mudzi potero wapempa umodzi pakati pa anthu aku Afrika. Iwo ati kuthamangitsa, kumenya, kulanda katundu ndi nkhanza za mtundu wina uliwonse sizingathandize kudzetsa ndi kuthetsa mavuto amene anthu andera lakumana nawo. Mapemphero omwe anachitika pakupita kwa zaka 51 za ufulu wa Mosambike kunali kupembedzera dzikoli kuti likhale lodalitsika. Odziwa za malamulo mdziko muno lero achititsa nsonkhano okhudza za milandu imene ioneka pa nkhani ya mitedwe. Kunsonkhanowu akhalako odziwa za malamulo majaji ofufuza milandu antchito zopereka ngongole azachuma amakampani amitokoma ndi andalama zoyendetsedwa mafoni ophunzira nsikulu zapamwamba amabungwe ndi ena. Maphunziro ali ndi cholinga kupereka mphamvu kwa udziwa za malamulo kuti pamodzi ndi ena mwaxangu adzikwanisa kuzindikira milandu imene ioneka potumikira mitedwe. Boma la Tanzania lagamula za kuletsa misonkhano iliyonse ya zipani zonse za ndale. Izi zili ndi cholinga kupinga ziwawa midzi komanso zionetsero zotsutsana ndi ulamuliro wa boma zomwe zimemedwa nkudzera matsamba mchezo. Nduna ya sankati mwa dzikolo Petro Bakatambi wati kwaletsedwa kupereka zilolezo za misonkhano ndi anthu kuti asilikali achitetezo agwire bwino ntchito yawo polimbana ndi amene angafune kuononga bata ndi mtendere mdzikolo. Komanso walamula kutseka malo ena zisangalalo omwe akuonetsa kuti mukhoza kubuka moziwawa madera a Masaki ndi Oyster Bay ku Dar es Salaam. Komanso madera amene kuoneka kuti kufunikira chitetezo chokhwima. Khanitu ndi zomwezi mchinyanja. Kunotu ndi ku Radio Mosambike tete. Chifine ndi nthendeka pumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
4: Nkhani yabwino ndi yakuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro za chimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi mnyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
3: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
4: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
3: Omvera zatele mututitza ndi nyimbo so siyana siyana. Tiambe ndi chuo ndi kuyimba kwa Abilio Mandraz.

0: por enquanto permitir que os navios circulem livremente na rota marítima enquanto prosseguem as negociações para uma solução duradoura do conflito no Médio Oriente. O Banco Mundial vai capacitar mais de 5 milhões e 400 mil jovens das regiões da África Ocidental e Central em matéria de facilitação para o acesso ao mercado de trabalho. A iniciativa, que se enquadra no programa denominado Competências para a Inovação, Resiliência e Aspirações, visa expandir o acesso ao emprego e reforçar os sistemas nacionais e regionais de desenvolvimento econômico. O vice-presidente do Banco Mundial, Ousmane Diagana, explicou que o projeto vai abranger numa primeira fase, Cabo Verde, Costa do Marfim e Guiné, num orçamento estimado em mais de 600 milhões de dólares. Foram as notícias das 11, as próximas às 12 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Tarde.
1: Zikhali nkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Pomwe muno mu studio za dikumi na ibodzi na mphindi zinomwe 11 horas i 7 minutos. Ni nthawe ya kuti mubve zathu za lero nchinyungwe zomwe tinazo ku mashibese kuno.
2: Verani chigao chino cha tete banhao yache
1: mashbese ya boina abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzalezero yashe kumashibese kuno. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo, pomwe kunchini kuna Clayton Banda pabodzi na Graciano Florentino Kujeri, kuna mwensi pakutatu bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Ndiye natenepo ife tiniamba na nkhani ya kuti ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo kuyambira lero lino shiposi mpaka shinai a nchita chizungiro shabasa kuna chigawo cha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli. Chigawo cha Cabo Delgado, Daniel Chapo ankatsogolera ntsonkhano wa mphanda za boma la chigawucho, shikashita ntsonkhano na mbumba na kukaona pafupi momwe yali kufambira mabasa ya kusiyana-siyana kumbali ya katukulidwe na makhalidwe ya bwino kuna mbumba. Ntenga wa kushokera kushipinda shabasa shantongi wa dzikolino uli kutsimikiza kuti nchigawo cha Cabo Delgado, Daniel Chapo ati akaphate basa mu mzinda wa Pemba na maboma ya Montepuez na Meluko. Komisão Técnica ya Diálogo Nacional Inclusivo ili kudikira kuona kushinja kumbali ya masankho dziko muno kalongodzedwe kadziko na kakhazikisidwe kamphanda za boma, bzwentse kushokera kunzeru zomwe zidashoka pa mitsonkhano ya kubva mbumba dziko muno na madziko ya kunja kuchipande chakalondozedwe kadziko lino. Pa nzeru zizinji zomwe zidabvedwa ku mitsonkhano yomwe idachitiwa kuyambira gole lidamala pa na kushosa mapati ya ndale ku Comissão Nacional de Eleições kuyamba na votação eletrônica na kushinja sistema ya lista yomwe iri kuphatisiwa basa nsiku zino. Nkhani zensezi zidalewedwa dzuloli mu mzinda wa Maputo na Edson Makwakwa, mtsogoleri wa Comissão Técnica ya Diálogo Nacional Inclusivo. Edson Makwakwa adalewa kuti lero shiposi iniyamba kampeni ya mitsonkhano ya kubva mbumba kushipande cha nzeru zomwe zidalewedwa na azinji kumbali ya zomwe alikufuna kuti bzichitike mdziko muno. Wanthu dzulu makomashanu na bzitanthatu wa mboma la Mauwa nchigawo cha Niasa kudzaulu kwa dzikoli alipangwete ya madzi ya kumwa. Mbogo imweyo ili kutawira mapursento makomatanthatu na libodzi ya wanthu dzulu makomapfemba wa mboma la Mauwa. Ngwete ya madziyo ikuoneka thangwe la kushepekera kwa mbuto zakaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba ndiye kashiwirikashe thangwe la kukhala patali-patali kwa wanthu wakumpimpayo. Bzabveka kuti vuto likulu la kunesa kwa madzi ya kumwa kuna mbumba likuoneka kumaposto administrativo ya Mayaka, Mwapula na patsinde la boma la Maua. Felizardo Biliati, ntsogoleri wa likulu la mabasa ya Shitalo na Maluala mboma la Maua nchigawu cha Niasa, alewa kuti wanthu ambakatunga madzi ya kumwa mikulo na mishera ndiye golerino pana Shitalo cha kukhazikisa mbuto ziwiri za michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba na pomwe bzigijo bzitatu. Timu la mpira la Shingale ya kuno kutete lidata zirana dzulo makusaya kupsolesana na timu la mpira la Asociación Desportiva de Pemba, mpikisano wa nzwezwe wa Shisere wa Mosambola Golerino. Mpikisanoyo ulashitikira ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi. Ndiye mipikisano inango yomwe ilashitwambo dzulo libodzibodziro mizinda ya Beira na Mashishi mzigawu za Sofala na Inyambani ida marambo mwakundendemera na mphamvu po mwe ferroviario ya kubeira idatazirana na ferroviario ya kunampula pa kupsolesana mipira miwiri. Ndiye Asociación Desportiva ya kuvila nkulo idatazirana na bebe pa kupsolesana mpira ubodzi. Uyu mzwezwe wa Shisere wa Mosambola Golerino umaliziwa lero lino shiposi ya kapikisana matimu ya Liga Desportiva de Sofala na ferroviario ya kunakala muka teraundu shiveve munzinda wa Beira. Nganizi abvesere watu mulikuzibva kwa mashibese kuno muzatu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yatu ya chinyungwe. Nthawe zati 11 na mhindi 12 zo mwini wonzi orash i 12 minutush tisonzokere ku madziko ya kunja ya kuira kufika pashuru madzana manai na makumashanu mbogo ya wanthu wakufa thangwe la shiteketeke shapansi chomwe shida shitika pashitatu cha dzinga wa Malayu dziko la Venezuela. Nkhani idaliwedwa dzuloli na Jorge Rodriguez mtsogoleri wa nyumba ya malamulo dziko la Venezuela. Nkhani zomwe zabveka kushokera munzinda wa Caracas tsinde la dziko la Venezuela zikutsimikiza kuti pana wanthu dzulu dzitatu nalibodzi na makumashanu wakukwetekeka thangwe la shiteketeke shapansisho. Malingana na boma la dziko la Venezuela, mpaka dzulo nsiku ya nzinga kudakwanisika kupulumusa wanthu 33 omwe akadamsinkika na zomwe bzidawagwera pa ngozi imweyo ya shiteketeke shapansi chomwe chidanyosa ngwete ikuluyense kuna mabanja dzulu 12 madzana manomwe 28 zi shidzongeka nyumba za nsanza za kukwanira madzana manomwe makumanomwe na zinayi. Timu la mpira la dziko la Canada lidakwanisa kuyambuka dzulo kuenda kundime ya oitavos de final kumpikisano wa mpira wa Copa do Mundo na kusosota komwe lidashita timu la mpira la dziko la Africa do Sul pa kulipsolesa mpira ubodzi. Mpira umweyo wa timu la dziko la Canada udapsolesiwa na Eustakio pa kupita kwa mphindi 12 za mpikisanoyo. Lero kuna pomwe inango mipikisano pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Brazil na Japan kuyambira panthawe zinomwe za usiku zomwe ni dzano vyoras kudzabwera matimu ya madziko ya Alemanya na Paraguay panthawe 12:30 za usiku zomwe ni 22:30.

0: Kuna mwenye sitiri kutumahulu hali mbasa ya tu ya sama sinze kuchikura kuna kunyumba ya tu ya mpepu ya rati Mosambiki chupo sitiri chenzi kembila panhawezi shano na inapakati titu subireni mpikisano kulu wa kushitukopea na mwendo nzi kumuno pukisa kuluwenga na wame tzipi ya kuncha nisomu taboresi kumahulu kuno Manuel Cardoz pabotsi na kandri juwa wati kuti tatenta pakurita mbira na manja mawiri Udafamba nsingo na marai mzezo chisele na wachifimbo mpikisano ukulu wa kushitukumea na mwendo mkatu matikulino anti Musambola dujibili i vintage. Msikila enda ukipa kuna timu la shingale, mwagwadera patambula ula ntukuzenza finzimu tsemburu kumadizi, alibu kutana kwa nisi kuina ukula son chifurtifa kupimba. Mzezo kutuda shtiga, mzezo kutandisa timu la shingale, nifulikali tsozi kwa mhamu kunyanya kuna funzisi kwa timu la shingale, ndipo kuna wale umekabiri kabiri alinkumbona bafupi saa masenze kuyamwea kuchipana cha timu la shingale bafoze na nyumba ya mpepo ya rati Mosambiki ipolito seneti akali mafala ya ufokotoza alikuti taluza punto zwiri pakuona kuti kumahulu kuno ikali nsiku yatu ndipo tikafunika kuti tiwine mpikisano we pandawe imweyo tingana fitsa punto zitatu.
1: Estamos a pagar cara a fatura porque podíamos ter saído aqui com um bom resultado num jogo que, como para mim, teve uma primeira parte, os primeiros 15 minutos, um pouco apática, as duas equipas entraram apáticas, mas depois fomos crescendo gradualmente e começamos a. Tivemos controle de jogo.
0: Ninga Muriconeramo, Trigonesa, Cotiguani Sicuina, Puna Infinito, será Cotibudano Mozone, Winim Pixano, o Mercado Venga, Vodingarawina, depois do Gratandisa, Cunhanha, Jens Tachita, Cotiguani Sicuina, Gula Sons Furtivo, Pemba. Koma bzibe kufamba bzikaitere pai bzinthu ranesa koma titi tsogole tshiparabasa pokuona kuti timuli ndimuna mbumba yense yachigau chino ili kufuna kuona timu la ushingale ili nkuwina mafala ya mbuya ipo litoseneti wachiwiri mfunzisi wa timu la shingale yomwe patambo la finsimu tsembro kumatitsi tsuloli ilibukwanisa kuwina ugula son sportiva kupemba ndipo Vitor Bayamba Umani mfundisi wa timu la Son Sportiva ya Kupimba, akali mundu wakondo kwa mhamu funyanya.
2: Estamos felizes, porque estava todo mundo esperançoso que seria o regresso de Shingale às vitórias, jogando em casa.
0: Azinja akali gira kuti Shingale ngadawina, koma zibu kwa nisika. Ifembuati kutabula ukunzeka kuti tisaikuruza, ndipo kuna ifti ngaleo kuti bzaida buino. Tawina ponte boz, kupame kwa mpikisano uinsenei. Punto imwe inzalalewa ni mfatso kutibuna adimuzaone kuna ifu muda shita ntantu kutibuna adimuzaone. Jigatele pai titibuwa mfatso kunyanya. Mafala ya mfunzisi ya timo son sportiva kupimba yomwe inatazina na naguru la shingali. Musinda wabaira timu la ferroviario ya kupera jigatele pangone ingaralusa inatambina dipuishti ndenimera na mhamfu naguru la ferroviario kuna pula. Udakala mpikisano kutibu na mwuzaone. Umadame kusoleasa ni timu la ferroviario ya kunampula. Kutabwela ferroviario itapeira. Kutabwela mwuma ferroviario kunampula. Kachuhiri kupambaku. Kutabwela ferroviario itapeira. Mipira miwiri kumbali ya ferroviario ya kubeira. Mipira miwiri mbu kumbali ya ferroviario ya kunampula. Mfutisi wa timu la kunampula. Mpuya Nasir Armando. Analoa kutipenzi kalatiza kuti. Tikatachoka panu na punto statu.
3: Dominamos a primeira parte, contra a corrente de jogo, o adversário fez 1-0, fomos atrás de prejuízo e conseguimos empatar. Na segunda parte, o adversário equilibrou, principalmente os primeiros 20-25 minutos, o adversário equilibrou, chegou a ter a supremacia de jogo, mas conseguimos fazer o segundo gol. E contra toda a expectativa, acabou existindo uma falta que não, contra nós não é correta, e a mesma falta acabou dando o gol de empate do adversário.
0: Ninga muri nkuonera mwote chita chiriche kuti tuwine mpikisanoi ifi tingaleo kutaluso kupampa kwa mpikisanoi ninga mwonamu tikarabula ugonze kwa mpamfu kunyanya damba kupsulesa ipsulesa ambu na psulesa ifi ndipo kupampa ku bzindu bzenda kipa sotu chitetani nipontu ibuz yomwe inzalalewa kutokologuno kuna ifi tingaleo kuti tirikubwenera kumui sikuti chimanja manja Mafala ya Nasir Armando, mwenye mfuzisi wa timu la ferroviaria, kuna mpula yomwe zulo patambu la ferroviaria, mwusindu wa beida, adanazirana na timu, ula nchigawu cha sofala. Ndipo, Kili Marcelino, adazindikira kuti, bzini pida ando kiba, mpikisano, mwete nukulewai.
4: Oh, 90 minutos perdemos 2 pontos em casa, mais uma vez, vencer em casa não está fácil,
3: Vínhamos já do empate frente ao Machaquena aqui em casa, portanto temos que tentar fazer melhor em casa. Sobretudo se nós queremos ter objetivos grandes, temos que todos fazer melhor. Eu não sei o que é que se passou com os jogadores hoje. Na primeira parte, sobretudo, tivemos muito apagados, muito apagados.
0: Ningamunikoneramo da Lusa Ponto Ziwiri, chegai a ter pai, tem de finigo de parabassa. E finiga, funzisi, awa, o manho de sessão, mpira, de funa socorreruense, o timo la ferroviária, o cobeira. Bibo quando abuino, entrebo comedua, de quando cumbugambo cuti, wens wangu, alibembo comedua. Tranquilo, pigasano, piscafuniga cutituine. Mafala ya Akil Marcelino, o manifunzisi wa timo la ferroviário, iaku beira. Quanto a investigação ainda está a ser encorada, mas a ação desportiva com filancuru irá também ir depois fazer na curva BB, porque está na empilha o bote sem pensar na estua com inyambani. Tipo, investigação ainda vai ser o ato o da equipagati maculia TV e o da terceira na bomba na ferroviário. Já com a puto tarefa que o ferroviário ia cumprir da terceira na ferroviária com a prova está na empilha muiri. Tipo, colisinga. Timu la ferroviário ya kulishinga pansika manikuma ilatambira ndipo ishosota gulu la kosha tso na mbira mwiri na libozi. Ndipo uteyesi pansika ishanu ilatambira patambu lao hachita zira nambo na baia upemba pukutusana mpira ubozi. Na tere kuchipanja maguru mawiri ya nchika uti na tere kupikisano gulu kushitakumea na mwendo mkati mwazikulino antimostambola doji mili vinses kusongo timu la usano chifurtiva ya kusongo inza tambira pansika chishanu ukula sonu chifurtiva kupimba ndipo patambu la finzi mtisembro kumatizi shingale inza limbana na baia depemba na tenu pikisanu ukulu kwa nziku muna kuchikumaya na mwendo mostambula toshi mini vinsesh ukula tsokuleredua na timu la ferroviario da baia yome ina punto kumi na zita na hatu sasesh montosh kuncha kwa ziku timu la South Africa lidalusa tsuloli kupampa kwache patapita mpindi zwiri pa makumafemba za mpikisano zene timu la South Africa mpikisano kulo kuchikumena mwendo pa ziku lenza tapansi anti mundial de football adalusa pa mpindi makumafemba da zwiri 92 minutos na gulu la Canada pukusulisidwa mpira ubozi wa kanateri tikupuka utinhawi ningaino timu la South Africa lini kukunzeka kutibwede kumui. Ndipo lero lino kembira pantawe si nobu ya talimbara maguli ya Brazil na Japan. Pantawe kumi na ina pakati za usiku ya talimbara maguli ya Alemanya Paraguay. Ndipo pantawe sita sumada na kwecha kuno anti tres yores ati ya limbane maguli ya Paisi Basho na Marokosh. Nesono karaburesa kumuruhuma basa hati masenze kuchukara kuno kwenye batu ya mpepo ya rati Mosambiki. Kuna mwenzi trikuti salani wino.
4: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakuza za nziko muno na za maziko ya kunja.

0: atualidade internacional, subiu para 360 o número de mortes devido ao vírus do Ebola na República Democrática do Congo. De acordo com o boletim divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Saúde Pública deste país, a taxa de letalidade situa-se atualmente em 28,3%. Neste momento, 178 pessoas conseguiram recuperar-se da doença e mais de 500 doentes estão hospitalizados na República Democrática do Congo devido ao vírus do Ebola. O tempo, a cidade de Tete poderá restar amanhã 33 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira com 31 graus, Quelimane, Nampula e Pemba 29, Inhambane e Vilanculo 28, Maputo e Xaxai 27 e por fim Chimoio e Lixinga 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19h30, inseridas no Jornal da Noite.
1: Mwamala kubvankhani za nchiputikizi zomwe zatifikira kushokera kutsinde la dziko lino ku Maputo. Ndiye shitandishete kuti mubve za nchinyungu na za nchisena zomwe ndizo takukonzerani ku ntsiku ya lero linoli. Ntsiku yomwe ndiyo ni makumawiri na zipfimba za mwezi wa Zawe, mwezi wa shitandhatu, gore la dzuri na makumawiri nama tantatu. Ndiye tiri kutishita nisheti pakora kutisatisha izo muno Mosambiki zi tantatu na mpindi zinomwe shita nisheti. Nazo nkani zathu za nchinyungwe ni zuwerenga ndine Armando Kembo Nembi nkulu wa bungwe la kazi nkati mwa dziko la Mosambiki OMM Sidalia Shawuk alikupata basa kuno kushigawo shatete kuyambira lero linoli ndipo atafikire maboma ya Tete Makanga na Angonia komwe akatsonkhana na mbali za kusiyana siyana za bungwe lomweri ndipo ashikazukira timu la zimai omwe ndiwo alikubzipereka pakufuna kutsogola na Shitukuku ante Associação Mais Empreendedoras. Procurador-Geral da República alikuphata basa kuyambira chiposi chino mkati mwa chigawo chino kutadzaone pafupi mabasa yomwe ndiwo kuphatidwa na wa Ministério Público na omwe ndiwo amba chita mabasa yomwe ndiyo ngakutonga mirandu kuno kutete Americo Letela alikuona pafupi mabasa yomwe ndiyo kuphatidwa na wa Administração da Justiça. Ndiye alikuti awa ankaphata basa kumaboma ya Magwe, Kaurabasa, Mwatis, Angonia na Munzinda kwa Teti kuti aonesese pafupi mabasa ya lufambatani. Kuno kutete ukanda tsogola mulandu wa kupokana vyombo vya mtengo na wantu ku Parki Nasional ya Magwe. Ndiye ndi chikusa isatulo akuluakulu pakuna kuti aphedwa kale wantu kumi kuyambira kumatomero kwa gole linoli mpaka nthawe zino kumaboma ya Magwe, Kaurabasa na Zumbu koma kumbashita mbali ya Parki Nasional ya Magwe. Koma Juliana Mwito mkulu wa Parki Nasional ya Magwe alikuti ninga mvu zapunguzi kapangono kushita ndeo na wantu pakuna kutamba kwanisa kuzitamangisa koma tupo limbakala la Anyakoko na mvu zomwe ndizo zimbakala madzi mwakubisala kusiana na Nzou. Ndiye wa kuona za moto wa magetsi alikulewa kuti mabasa yalikupatidwa kudowa pakufuna kupereka moto wa magetsi kuna mbumba. Ndiye adapasidwa wa kuposa bzuru bzitatu kumweko kudowa wa midzi ya kusena siyana ninga momwe alewa Emanuele Mendoso pomwe alikuti moto wa magetsi pakufika kumphimpha zomwezi aona kuti kulikuoneka shituko kutera paninga kumesitu Nyamfiti, Kundana, Shambo, Ntofu, Shazia, Chweza na Shosina. Ndiye mbe mbali na ngoi ili palikulu la boma la doa. Basa li kupatidua kutafutulire pa kupereka moto magetsio kuna wantu kuti atukule makridwe yao. Yapunguzika mbogo ya wakombatente de defesa na soberania na demokrasia. Omwendo alikufuna kutapasidwe kubiliza.